Ni be mo wa ju ga wa ju. Ni ye mo wa ju. Ni ba fe ka bo sira ju ga. Na ma so atoi.